0: تشنگی. اس فلم میں آپ نے سنا منداکنی ورا کی آواز, منظر بلیاوی کے بول تھے, گوفی کا سنگیت تھا.
1: ایک ولکشن گائک
2: ارے اورے ہے,
1: سنگیت کے سادھک
2: اورے پتھکوا مت جئیو تو برنداون
1: ان کے سروں میں بھکتی کی نرملتا ہے, سنگیت کی گہرائی ہے, بھاؤں میں مٹھاس ہے.
2: رام نام گھن شیام نام شیو نام سمیر دن رام,
1: وہ ہیں سنگیتکار گائک اور ابھینیتا شیکھر سین.
3: بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو میرا کے بھجن اس سمے ہم لوگ سنتے ہیں, ابھی میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی, یہ جو بھاشا ہے یہ سدھک کھڑی بھاشا ہے. میرا بائی نے جو بھی لکھا وہ سارے بھجن جو تھے وہ میواڑ کی بھاشا میں.
1: پہلی اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں نئی شرنکھلا شتابدی کی بھکتی رچنائیں. سنیے سنگیت سریتا صبح اور شام 6:45 صرف وویدھ بھارتی پر.
4: جشن وویدھ بھارتی کی 70ویں سالگرہ کا 3 اکتوبر کو وویدھ بھارتی پر.

تماشا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا موہت چوہان کی آواز میں, ارشاد کامل کے بول تھے, اے آر رحمان کا سنگیت تھا. اور اس گیت کے ساتھ ہی چتلوک کارکرم شروع یہیں سمپن ہوتا ہے. آج کا یہ کارکرم آپ سن رہے تھے سنگیتا شریواستو کے ساتھ. آپ سبھی کا دن شبھ ہو اسی امید کے ساتھ لیتے ہیں کارکرم سے اجازت. نمسکار.

0: جان دیں گے ہم ایک دوسرے کو.
1: میرے لیے ابھی یہ جان لینا بہت ضروری ہے. تھرے کی بدبودار بوتل دیکھتا ہوں تو ایم آر سی او جی لندن سمجھ میں نہیں آتا.
0: آنند میں اسے بالکل ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ تمہاری سمجھ میں ہے. ایم آر سی او جی صرف پانچ اکشر ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں, اور یہ ٹھرے کی بوتل ایک حقیقت ہے میرے لیے, سمجھے؟
2: اور سن 1973 میں وجے آنند کے نردیشن میں دیو آنند نے کی چھپا رستم.

0: یہ ڈبے کیسے ہیں؟ بٹیا رانی کو زیور دکھانے کو بھیجے ہیں. خیر سے بقرعید کی چاند نکاح ہے, زیور بمبئی سے بن کر آئیں گے.
1: نایا بوبو, تم خاندان سے الگ نہیں, تم سے کون سا بھید چھپا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کس منہ سے کہوں. زمانہ بدل رہا ہے بوا, آج کل کے بچے کچھ نہیں سمجھتے.
0: میں نے تو پہلے بھی کہا تھا بیگم, یہ فرخندہ بیگم کی صحبت رنگ لائے گی.
1: اے ہے قیصر نواب, کیڑوں بھرا کباب, لعنت اس کی صورت پر.
0: آپ بہت بھولی ہیں بیگم, نوابوں میں ہزار عیب ہوا کرتے ہیں, مگر خصم کو چھوڑ کے دوسرا کرنا اور وہ بھی بال بچوں والی ہو کر, توبہ میری توبہ. بابا نے پڑھا لکھا کے بیٹی کا ستیہ ناس مار دیا.
1: اے خاندان نے ان کا حقہ پانی بند کر کے کیا بگاڑ لیا. جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, نام ہے عزت ہے.
0: سنا ہے میاں کی کمائی پوری نہیں پڑتی تو خود نوکری کرتی ہیں, مردوں کے کالج میں پڑھاتی ہیں بیگم. ناچ یوں کوئی شرم حیا بیچ کھائے تو کیا عرض کروں بیگم سے جا کے؟
1: یہی کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میری ایک نہیں چلتی.
2: اما ہمارے سامنے اپنی بدکاریوں کا اس ڈھکائی سے اقرار, ایک تو موری میں منہ دیتے ہو اور.
3: مگر پیاری امی نے حلیمہ کو مجھے دیا, وہ میری ہے, وہ میری زندگی ہے, میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, وہ میرے بچے کی ماں ہے.
2: میاں تم بالکل ہی بچے ہو.
3: قدوس بھائی آپ نہیں سمجھتے.
2: اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے صاحبزادے؟
3: حلیمہ مر جائے.
2: مر جانے دو سالی کو, ہم تمہیں اپنی ماں روک دیں گے. واللہ کیا پٹاخا ہے.
3: کمینے پاجی.
2: چھمن ہوش میں آؤ, کیا پاگل ہو گیا؟
3: ہاں ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کسی کا خون کر دوں گا. چلے جائیے یہاں سے. حلیمہ, حلیمہ.
4: جی سرکار.
3: کون سروری؟
4: جی.
3: تم یہاں کیا کر رہی ہے؟
4: آپ کے پاجامے میں کمر بند ڈال رہی ہوں, بٹن کہاں ہے؟ کرتے میں لگا دوں.
3: چل بھاگ یہاں سے اور حلیمہ کو بھیج.
4: مجھے بیگم صاحب نے بھیجا ہے, حمام میں پانی تیار ہے.
3: حلیمہ کہاں ہے؟
4: یہ لیجیے کرتا, نیا تولیا حمام میں لگا دیا ہے.
3: اوہو, ہم پوچھتے ہیں حلیمہ کہاں ہے اور تو بکواس کیے جا رہی ہے.
4: اللہ ہمیں کیا معلوم ہے, ادھر کہیں بیٹھی ہوگی.
3: جا بلا لا. جاتی ہے کہ مار کھائے گی. چل بھاگ.
4: ہم نہیں جاتے.
3: کہاں ہے حلیمہ بتا.
4: اللہ میری چھوٹی تو چھوڑیے, ہائی میں مر گئی, ہائی میری میا.
3: بتا, نہیں بتائے گی.
4: بتاتی ہوں.
3: بول.
4: وہ ادھر شاگرد پیشے میں.
3: کیوں؟
4: وہ اس کا جی اچھا نہیں ہے. میاں خدا کا واسطہ کہاں جا رہے ہیں, مردوں کے جانے کا وقت نہیں.
3: فرخندہ باجی.
4: ارے چھمن میاں, کیا پیدل بھاگے چلے آپ؟
3: سائیکل پر. فرخندہ باجی وہ مر رہی ہے.
4: اہے کون؟
3: حلیمہ. پیاری امی نے اسے کال کوٹھی میں پھینکوا دیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر نے بلوا دیجیے, تو بولیں بکو مت.
4: ٹھہرو.
3: وہ مر جائے گی سنوبر کی طرح.
4: نہیں میاں, تمہاری حلیمہ نہیں مرے گی. میں چلتی ہوں, ذرا ہاسپٹل ایمبولینس کے لیے فون کر دوں.
0: بوبو, نایا بوبو, ہسپتال کی لاری آئی ہے.
5: ہسپتال کی لاری؟ دیوانی ہوئی ہے نا مراد.
0: اللہ قسم, چل کے دیکھ لو.
5: یہ کیا قصہ ہے نایا؟
0: لاری کے پیچھے فرخندہ نواب کی موٹر, میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں اترتے دیکھا, ساتھ میں چھمن میاں بھی ہیں.
5: تو یہ بات ہے, فرخندہ نواب کی یہ ہمت.
0: لیجیے وہ آ گئی.
4: تسلیم مانی جان.
5: جیو, یہ وہی اسپتال کی لاری کیوں آئی ہے؟
4: حلیمہ کو لینے.
5: تمہاری عقل ماری گئی ہے فرخندہ نواب.
4: اس وقت بحث نہ کیجیے, پیلوٹھی کا بچہ ہے. اگر
5: تمہاری بلا سے تم کون ہوتی ہو محل کے معاملات میں دخل دینے والی؟
4: دیکھیے مومانی جان, بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر کیس بگڑ گیا تو یاد ہے سنوبر کا قصہ.
5: حد سے نہ بڑھو فرخندہ.
4: مجھے مجبور نہ کیجیے مومانی جان.
5: کیا مطلب؟
4: مطلب یہ کہ پھر مجھے پولیس کو فون کرنا پڑے گا.
0: پولیس؟ یا اللہ,
5: مامو کو پولیس چڑھا کے لاؤ گی؟ غارت ہو میرے سامنے سے.
4: چھمن, سٹریچر منگواؤ.
3: نہیں, میں اٹھا لوں گا.
4: سنبھال کے اس چادر میں لپیٹ لو.
6: آپ کیا کر رہے ہیں چھوٹے سرکار؟ اللہ کا واسطہ, مجھے مر جانے دیجیے.
3: چپ رہو بے وقوف.
4: کم وقت لالٹین بھی تو بجھی جاتی ہے. اوفو.
3: کوئی بات نہیں, مجھے دکھائی دے رہا ہے.
7: یہ کیا ہو رہا ہے؟
4: آداب مامو جان.

0: سکتا ہے، وہ اس وقت سے ہی وہ دماغ میرا چلنے لگا.
1: اور اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے اس بات کو پکڑ لیا.
0: آپ اگر سنو دیکھو مندکنی جی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مثال دیتی ہوں. ہے نا بولو پاپا کو ممی سے پیار ہے، پاپا ممی ملتے ہیں چپکے چپکے ہنستے ہیں، جانے کیا کیا کہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں. وہی فالو کیا میں نے، دل تم میرا تم میرا تم، اس پہ بات پہ آ رہی پر وہی
1: جی.
0: تو وہ بڑی ہوتی گئی، وہ ذہن میں تھا کہ مجھے اپنی ایک سٹائل بنانی.
1: جی بالکل،
0: وہ تھا بس.
1: اور اسے پردے پر دیکھنا بھی اتنا ہی اچھا لگتا تھا جب ابھینیتری اس کو اسی طریقے سے اپنے ہونٹوں کو بنا کر گاتی ہیں، تو بڑا مزیدار وہ سین لگتا ہے.
0: اور جہاں تک پربھاوت ہونے کا سوال ہے مندکنی جی، آپ نے جو سوال کیا، پربھاوت تو میں ایک ہی انسان سے زندگی میں ہوئی، ایک انسان بطور ایک انسان اور بطور ایک میوزک کمپوزر، اور وہ ہے ون اینڈ اونلی مسٹر آر ڈی برمن
1: جی،
0: میرے پنچم دا
1: جی.
0: اتنی پربھاوت، اتنی پربھاوت کی میں مطلب میں شبدوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی کہ میں انہیں اپنی زندگی میں کون سی جگہ دیتی ہوں.
1: جی
0: تو
1: ہوتا ہے جب ایک کلاکار دوسرے کلاکار کے ساتھ سنگیت ودا کو جیتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اتنے پربھاوت ہو جاتے ہیں کہ آپ ان میں کھو جاتے ہیں. اس طرح کی
0: انہوں نے مجھے پرفیوم کیسے لگانا وہ بھی سکھایا. اتنا مطلب ہمارا ایک بہت ہی انوٹھا رشتہ تھا،
1: بانڈنگ
0: بہت بہت بہت.
1: تو کیوں نہ پنچم دا کا ہی گیت سن لیا جائے جس میں آپ نے اپنی آواز
0: تیرا مجھ سے ہے پہلے کا ناتا کوئی،
1: تھوڑا سا گائیں گی تو ہمیں بھی اچھا لگے گا. آج سامنے سننے کا موقع ملا ہے ہمیں بھی،
0: کوشش کروں گی. گلا بند ہے پر کوشش کروں گی.
1: بالکل.
0: تیرا مجھ سے ہے پہلے کا ناتا کوئی، یوں ہی نہیں دل لبھاتا کوئی. تیرا مجھ سے ہے پہلے.

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50 వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు, వెనువెంటనే హిందీలో వార్తలు వింటారు.
1: مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے آنگن واڑی مراکز کو جدید بنانے کے پروگرام کا اعلان کیا. وزیر آپش اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے میڑی گڈا انارم اور سندرلا بیریجز کی جامع بحالی کا کام نومبر میں شروع ہوگا. ریاستی وزیر سیتکا نے علاقائی ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور گرام پنچایت عمارتوں و دیہی سڑکوں کے لیے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کے فنڈز منظور کیے. ریاست میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش منائی گئی. وزراء اور سیاسی قائدین نے جاگیردارانہ استحصال کے خلاف ان کی بہادری سے بھرپور جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کیا. اور ایشین گیمز میں ہندوستانی مرد اور خواتین کبڈی ٹیموں نے ایران کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے وزیر اعظم مودی کی سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 مکمل ہونے کے موقع پر سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے آنگن واڑی مراکز کو جدید بنانے کا اعلان کیا. غریب اور پسماندہ بچوں میں ابتدائی تعلیم کو فروغ دینے کے مقصد سے تقریباً 50 مراکز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا. ان مراکز میں نیا فرش بچھانے, رنگ برنگی پینٹنگز, پنکھے, ٹی وی اور تعلیمی سافٹ ویئر نصب کیے گئے, جبکہ طلباء کو یونیفارمس, بستے اور پانی کی بوتلوں پر مشتمل کٹس بھی فراہم کی گئیں. اس پروگرام میں مقامی افراد نے بھی تعاون کیا. وزیر پنچایت راج و دیہی ترقی سیتکا نے رنگا ریڈی ضلع میں علاقائی ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا. انہوں نے 5,118 گرام پنچایت عمارتوں کی تعمیر کے لیے 21,000 کروڑ روپے اور 8,000 خواتین کمیونٹی مراکز کے قیام کے لیے 2,800 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا. وزیر موصف نے عہدیداروں کو دیہی علاقوں میں ہائیبریڈ انیویٹی ماڈل کے تحت سڑکوں کی تعمیر میں تیزی لانے, 26,000 کروڑ کے بجٹ سے منریگا کے کاموں کو وسعت دینے اور گرمیوں میں

پینے کے پانی کی فراہمی کے انتظام کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ بھون میں منعقدہ ایک پروگرام میں بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے انوگورتی سے تعلق رکھنے والے قائدین کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ انہوں نے وزیر اعلی ریونت ریڈی کو انتخابی ضمانتوں پر عمل نہ کرنے اور کسان ریتو بندھو فراہم نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کے ٹی آر نے اعتماد کا اظہار کیا کہ 2028 میں بی آر ایس دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ وزیر اعلی ریونت ریڈی کے ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ آئندہ سیاسی مقابلہ گاندھی پریوار اور سنگھ پریوار کے درمیان نہیں ہے اور اس طرح کا موازنہ بے معنی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس خاندانی سیاست اور ایک خاندان سے وفاداری پر انحصار کرتی ہے، جبکہ سنگھ پریوار بیلوس حب الوطنی اور ملک کی تعمیر کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کانگریس کے سابقہ دور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی خاندانی حکمرانی کے بجائے ملک کے 140 کروڑ عوام کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے۔ بی آر ایس کے ریاستی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے وانگنور میں ایس سی سرپنچ کا شما کے ساتھ مبینہ ہراسانی اور امتیازی سلوک کی مذمت کی۔ ان کے مطابق کاشمہ نے وزیر اعلی ریونت ریڈی کے مبینہ ساتھیوں کی جانب سے غیر قانونی ریت کان کرنی کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ریت کے مقامات کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے اچمپیٹ کے رکن اسمبلی وامشی کرشنا سے کاشمہ سے معذرت کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زیر التوا ادائیگیوں کی فوری تکمیل، غیر قانونی کان کرنی روکنے اور جی او 134 کے تحت قائدین کی اراضی کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ میدک ضلع کے انچارج وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے میدک میں وزیر اعلی کی ناشتے کی اسکیم کے آغاز کے موقع پر اسے دنیا بھر میں ایک نادر اقدام قرار دیا۔ رکن اسمبلی روہت راؤ اور ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ کے ہمراہ وزیر نے مارکیٹ یارڈ میں مرکزی کچن کا افتتاح کیا اور سرکاری اسکولوں کے طلبہ کو غذائیت سے بھرپور ناشتہ پیش کیا۔ انہوں نے طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور کھانے کے معیار کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوف نے اسکیم کے عملی انتظام میں تعاون پر ہرے کرشنا موومنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ یونائیٹڈ فورم آف بینکس یونینز کی جانب سے 28 سے 30 ستمبر تک مجوزہ 3 روزہ ملک گیر ہڑتال کے پیش نظر صارفین کو مشکلات سے بچانے کے لیے وزارت فائنانس نے اعلان کیا ہے کہ آر بی آئی کی منظوری کے بعد سرکاری شعبے کے بینک اور علاقائی دیہی بینک اتوار کے روز بھی کام کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی سرکاری بینکوں نے ہڑتال کے دوران اے ٹی ایم سے اضافی لین دین فیس بھی معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے اپنے ریاستی دفتر میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش منائی اور جاگیردارانہ استحصال کے خلاف ان کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی قائدین نے کانگریس حکومت کی اراضی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چاکلی علامہ کی تاریخ کو نصابی کتب میں شامل کیا جائے اور اقتدار میں آنے کے بعد ٹینک بنڈ پر ان کا مجسمہ نصب کرنے کا وعدہ کیا۔ صدر پی سی سی و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ اور نظام آباد کے ایڈیشنل کلکٹر بھوجنگ راؤ نے چاکلی علامہ کی یوم پیدائش کے موقع پر وناک نگر میں ان کے مجسمے پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج پیش کیا۔ بی سی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں عہدیداروں اور برادری کے نمائندوں نے جاگیردارانہ استحصال کے خلاف ان کی بے خوف جد و جہد کو یاد کیا اور عوام سے ان کے نظریات کو اپنانے کی اپیل کی۔ میدک ضلع کے انچارج وزیر ویویک وینکٹ سوامی اور رکن اسمبلی روہت راؤ نے میدک میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش شاندار انداز میں منائی اور ان کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھائیں۔ وزیر موصوف نے تلنگانہ مسلح جدوجہد کے دوران سماجی ناانصافی اور ظلم کے خلاف ان کی بہادری سے بھرپور جدوجہد کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ ان کے جذبے آزادی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ان کے نظریات کو آگے بڑھائیں اور سماج کے تمام طبقات کی ترقی کے لیے کام کریں۔ راجن ناصر سلسلہ ضلع کلکٹریٹ میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش کی تقریب شاندار انداز میں منائی گئی۔ ایڈیشنل کلکٹر جی نریش اور ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر جے شری نے چراغ روشن کیا اور چاکلی علامہ کی تصویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مقامی عہدیداروں اور راجہ کا برادری کے نمائندوں نے ان کی بہادری اور خدمات کی ستائش کی۔ نرمل ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر راتھوڑ رمیش نے کہا کہ تلنگانہ مسلح جدوجہد کے دوران چاکلی علامہ کی جرات مندانہ جدوجہد کا جذبہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب میں انہوں نے رضاکاروں اور جاگیردارانہ نظام کے سلسلے میں علامہ کی سخت مزاحمت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راجن ناصر سلسلہ ضلع کلکٹر گریما اگروال نے عالمی یوم سیاحت کے موقع پر ناپلی گٹا میں طلبہ کے مقابلوں کا افتتاح کیا اور وی ٹی اے ڈی اے کی جانب سے نصب کیے جانے والے ہندوستانی فضائیہ کے طیارے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ کلکٹر نے نوجوانوں پر اخبارات کے مطالعے اور تاریخی مقامات کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔
انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبہ

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد۔ انتخابی کمیشن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا۔ اس نے کہا کہ بوتھ لیول آفیسر ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن ووٹ دہندگان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں۔ مرکزی وزیر امیت شاہ نے کیرلم میں این سی سی ایف کی کئی اسکیموں کا افتتاح کیا تاکہ امداد باہمی کے اداروں میں خواتین کی شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کا کہنا ہے کہ بچوں کے مابین منشیات کے استعمال کو بچوں کی حفاظت سے متعلق معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج رات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی خواتین اور مردوں کی کبڈی ٹیموں نے جاپان میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ تیجندر پال سنگھ تور نے مردوں کی شارٹ پٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ تمغوں کی فہرست میں بھارت سونے کے 4، چاندی کے 12 اور کانسے کے 14 تمغوں کے ساتھ 30 تمغوں تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کی مہم ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں۔ اس کے بعد بی ایل اوز ان دستاویزات کو ای سی آئی نیٹ پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں گے۔ نئی دلی میں انتخابی کمیشن کی منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا۔ کمیشن نے وضاحت کی کہ اس طرح کے افراد کو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے سماعت کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سماعت صرف غیر معمولی حالات کی صورت میں ہی کی جائے گی اور وہ بھی ترجیحاً آن لائن ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بہار اور مغربی بنگال سمیت 20 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ ایس آئی آر کے دوران اگر کسی شخص کا نام شامل نہیں ہو پاتا اور وہ اپنا نام شامل کرانا چاہتا ہے تو متعلقہ انتخابی رجسٹرنگ افسر کو درخواست دے سکتا ہے۔ چیف انتخابی افسر، ضلع انتخابی افسر، انتخابی رجسٹریشن افسر ان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کریں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر کی درخواست کے پیش نظر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 30 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ نوٹسوں، دعووں اور اعتراضات کو نپٹانے کی آخری تاریخ بھی 30 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد اعظم خان۔
0: نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل برائے میڈیا آشیش گوئل نے کہا کہ آج کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اعلی انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنر ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ویویک جوشی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 24 جون کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے جاری کیا گیا ایس آئی آر کا حکم کمیشن کی اتفاق رائے پر مبنی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا تھا جس کا آغاز بہار سے ہوا۔

0: کمیشن نے یہ وضاحت بھی کی کہ کابینہ سیکرٹری کو بھیجا گیا خط انتخابی کمیشن کے کسی پالیسی میٹر یا اس کے آئی ٹی ڈویژن سے متعلق نہیں تھا، بلکہ یہ خط انتخابی کمیشن میں ڈپوٹیشن پر آئے ایک آفیسر کے کام کاج سے متعلق تھا۔ بی جے پی نے اپوزیشن پارٹیوں بالخصوص کانگریس کی جانب سے ایس آئی آر کے سلسلے میں انتخابی کمیشن پر عائد کیے گئے الزامات کی مذمت کی ہے اور اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد نے کہا کہ انتخابی کمیشن پریس کے لیے ایک نوٹس جاری کر چکا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی، ایس آئی آر سے متعلق فیصلے اعلی انتخابی کمشنر اور دونوں انتخابی کمشنروں کی رضامندی سے کیے گئے ہیں۔ جناب پرساد نے کہا کہ کیرلم کانگریس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی جیت کی ایک وجہ ایس آئی آر تھا، کیونکہ اس عمل کے سبب ان جعلی ووٹروں کو ہٹا دیا گیا جو غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ تھے۔
1: اسی ایس آئی آر کو کیرلا کی کانگریس نے صحیح مانا کہ ان کے کارن ہم کو جیت ملی ہے، کیونکہ وام پنتھیوں نے جو الیگلی نام گھسوائے تھے وہ نکلے فیک ووٹر اور ہم جیتے۔ چناؤ آیوگ نے آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وشے سپشٹ کر دیا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات اور نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں بھی نشر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج کیرلم کے کولم کے نزدیک کندرا میں صارفین سے متعلق بھارتی قومی امداد باہمی فیڈریشن این سی سی ایف کے تحت مختلف ترقیاتی اقدامات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بلو اکانومی کے سلسلے میں کیرلم کے مستقبل کی خاطر بے پناہ امکانات موجود ہیں اور امداد باہمی کے شعبے کو اسے بروئے کار لانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آزادی کے بعد سے لوگوں کی ہمیشہ یہ مانگ رہی ہے کہ مرکز میں امداد باہمی سے متعلق ایک علیحدہ وزارت ہو۔ نریندر مودی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس سلسلے میں اقدامات کیے گئے۔
2: آزادی سے اب تک دیش کے سبھی کسانوں کا اور کوآپریٹو سیکٹر سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا ایک مانگ تھا کہ کیندر میں کوآپریٹو منسٹری بنے، مگر وہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ نریندر مودی جی نے کوآپریٹو منسٹری بنا کر دیش کے گرامین وکاس، کرشی وکاس اور ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔
0: کیرلم کے کولم میں ماتا امریتا نندمئی کی 73ویں سالگرہ تقریبات کے ایک حصے کے طور پر منعقدہ ایک دیگر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ماتا امریتا نندمئی نے خدمت کو ایک مشن میں تبدیل کر کے ایک مثال قائم کی اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کو ایک تحریک میں بدلا جو دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچی۔
2: 10 لاکھ سے زیادہ وکشاروپن، سواستھ، شکشا اور آجیوکا کی بھاونا اور اس کے ساتھ ساتھ 101 گاؤں کو پورنتیا سے آتم نربھر بنانے کی دشا میں اما نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ سنیکت راشٹر کے ملینیم وشو شانتی سمیلن اور وشو دھرم سنسد جیسے کئی منچوں میں ہندوتو کا سیوا کا سندیش اما نے پہنچایا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ بچوں کے درمیان منشیات کے استعمال کو ایک عوامی صحت کے معاملے کے طور پر ہی نہیں بلکہ بچوں کے تحفظ کے ایک معاملے کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے۔ وہ پٹنہ میں آج بچپن کی بحالی، منشیات کے استعمال کی روک تھام اور دیکھ بھال اور تحفظ کے ضرورت مند بچوں کو اثر نو مربوط کرنا کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ منشیات کے استعمال سے متاثرہ بچوں کو تحفظ، علاج، کاؤنسلنگ، آزادکاری اور تعلیم نیز خاندانی زندگی کے بحالی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ جسٹس سوریہ کانت نے تعلیمی تسلسل، محفوظ خاندانی ماحول اور بعض آبادکاری کے عمل میں دیکھ بھال کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چیف جسٹس نے پٹنہ میں ملک کا اولین متاثرین کے حقوق کے مرکز کا بھی افتتاح کیا۔ اپنی نوعیت کا یہ اولین مرکز بہار اسٹیٹ لیگل سروسز

0: اتھارٹی کی عمارت میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری تعاون فراہم کرے گا، جس میں وہ متاثرین بھی شامل ہیں جو نظر نہیں آتے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ہمراہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر سنگھ پٹیل نے آج کچھ ضلع میں دین دیال پورٹ اتھارٹی میں 150 ٹن یومیہ صلاحیت والے ای میتھنال پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونوال نے اجاگر کیا کہ اس پلانٹ کے آغاز سے ملک بھر میں روزگار کے متعدد امکانات پیدا ہوں گے۔
1: ہمارے کانڈلا پورٹ، مندرا پورٹ، مہاراشٹر کی جے این پی اے اور بنگوپ ساگر میں بچے ہوئے ہمارے اڑیسہ کی پارادیپ پورٹ، سار پورٹ کو آج میگا پورٹ کا استعداد ملا۔ اس کا مطلب ہے ایک پورٹ نے 150 ملین میٹرک ٹن کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے۔ جتنا بھی کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی بڑھے گا، ہمارا اپارجن بڑھے گا، اپارجن بڑھے گا تو روزگار بڑھے گا۔
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں آج 81ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہائی لیول اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 81ویں اجلاس اس موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اعتماد کی بحالی، کایا پلٹ کے لیے انتظام کرنا، ایسا اقوام متحدہ جو سب کے لیے ہو۔ جنرل اسمبلی میں تمام 193 اقوام متحدہ ممبر ملکوں کے صدور حضرات، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہو رہے ہیں، جو بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس اجلاس میں عالمگیر تعاون کو نئی زندگی عطا کرنے، پائیدار ترقیاتی اہداف میں پیش رفت اور امن، وقار اور مساوات کے لیے اجتماعی کارروائی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ پریکشا پہ چرچا پہل کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
2: پریکشا پہ چرچا سالانہ بات چیت کا ایک پروگرام ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی امتحانات کے دباؤ سے نمٹنے اور خوشی کے ساتھ سیکھنے کے عمل کے بارے میں طلبہ، اساتذہ اور والدین سے بات کرتے ہیں۔ ایگزام واریئرز تحریک کے تحت 2018 میں اس ملک گیر مہم پہل کا آغاز ہوا، جس نے نوجوانوں کو امتحانات بغیر دباؤ کے ساتھ اعتماد سے دینے میں مدد کی۔ اس پہل نے امتحانات کو بوجھ کے بجائے مواقع کے طور پر پیش کیا۔ پریکشا پہ چرچا پہل کے تحت منعقدہ ایک پروگرام میں طلبہ سے بات چیت میں وزیر اعظم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کے دباؤ سے نمٹنے کی خاطر خود کو مضبوط اور باصلاحیت بنائیں۔
3: کسی بھی پرکار کے پریشر کو جھیلنے کے لیے سامرتھوان بنانا چاہیے، روتے بیٹھنا نہیں چاہیے، مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے، دباؤ بنتا رہتا ہے، تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ دباؤ کو ہم نے اپنے طریقے سے من سے ایک بار اس ستھتی سے جیتنا ہے، ایک تو سنکلپ کرنا ہوتا ہے۔
2: اس پروگرام نے کروڑوں بھارتی نوجوانوں کی صرف کارکردگی سے توجہ مجموعی ترقی کی جانب منتقل کی، جس سے امتحان کا دباؤ کم ہوا اور ان کی ذہنی صحت کو اولین ترجیح دی گئی۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک صارفین کی سہولت کے لیے کل اتوار کے روز کھلے رہیں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ قدم اس ماہ کی 28 تاریخ سے 30 تاریخ تک یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینوں کی جانب سے 3 روزہ مجوزہ ملک گیر بینک ہڑتال کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے۔ اس ہڑتال سے قبل 26 اور 27 ستمبر کو ہفتہ وار چھٹیاں تھیں۔ ادھر سرکاری سیکٹر کے کئی بینکوں نے 3 روزہ بینک ہڑتال کے دوران اے ٹی ایم سے کیے جانے والے لین دین پر ماہانہ مفت حد کے بعد عائد ہونے والے چارجز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر تیز سے بہت تیز بارش اور دور دراز کے مقامات پر انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ کلر وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل ہماچل پردیش اور مغربی اتر پردیش کے دور دراز کے مقامات پر تیز سے بہت زیادہ تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت نے جاپان میں آئیچی نگویا ایشیائی کھیل 2026 میں آج تمغوں کی فہرست میں اپنا مضبوط مقام بنا لیا اور اس نے کبڈی، کھیل کود اور نشانے بازی جیسے کھیلوں میں 7 مزید تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کے مردوں اور خواتین کی کبڈی ٹیموں نے آج سونے کے تمغے جیتے۔ مردوں کی کبڈی ٹیم نے فائنل میں ایران کو 34 کے مقابلے 40 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کی ٹیم نے بھی ایران